0: 就在这给了他给了下个嘛呀那你能给说的时候接着了那些姥姥他现在是个嘛嗯他现在是个当他心情上给你两个呢就这里去维路线阿姆陈路线的周边的那些路呢属于现在给了给定期他接喏轮椅什么看不上轮椅什么能看什么看不上
1: 不过这里也看不上啊这边都落单这边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都落那边都 sendil hindu ligi singi ko tu chale de ba ligi me tu chule ringi ni tu chi mindu chue ndo ge la
0: des la
1: no pa mo yong tho a da konan dula ni no pa mo yong la ni sun xie dong ji nyam ji xiong yong da
0: sun xie han shi zhi nai na wan qi la ge
1: a di chele jin zo la da na ge ge Malam tangku sedih, tunggu suksi dijin begini lah.
0: Sudah mus.
1: Sedih pintu lagi, tahu nama ke? Di tren di.
0: Trans.
1: Malam tangku sedih.
2: Di tanaman culun culun yang mem.
1: Kila, kila, di yang anda ke.
0: Cucu saya sungguh tu, mari.
1: Cucu saya tu ke, cuci ke, shopping ke, cendol bantal ke.
2: Culun culun tanda yang mari lah.
1: Ale gila lo lo lo gumu tu za tena lo lo gila lo lo lo lo
0: lo lo
1: tena le tu ya tu tu su gumu tu gila
0: ne se ne se no lo ne se na shu ban tu chi shu den jiang wo
1: ze to je shu
0: no
2: ole kamsa
3: kamsa ngi ge du la
2: lo kamsa wa mu la yin be le
3: o yin ge la
2: ne se ti rin si ba ke me yin la
3: a ti rin ka ba ngi ji si le ne deng yi ge la
2: Nesenong, anda tu cuci cuci lusi. Aman cuci lusi ada sopi nanti na omla.
3: Lusi gigi tu lah. Aman cuci lusi bersungsi ni mesti tangdo. Ni yang punya lusi tu cuci nanya gigi tu lah dah. Kintian tu lah. Siapa tu tu nanya gigi dah tu sila. Kela nama sumle ya puji. Ane lusi singgi dah. Cincang cendu kasar leh lah. Sebab tu sami betul sih mesti cuci ni lah.
2: Nesen, tu cina.
3: Nesen kela, ane. Jadi kan tu payuli ya orang gaji, ini, kan dia sura yumil hingga ta, benci kincir hingga pala ta amla ni tu be, canggung lo, kasa orang gaji ya cuba yang muda, tinggal shopping kira.
2: Lesen lo.
3: Lesen kira, tini kui mu leci kiki be, lo tu masuk be, ini nama hingga tu, ini orang gaji cuba yang tu si mendo shopping.
2: Lesen.
3: Lesen kira, ini tanda kira nama hingga. Kutu shi be gyab chung ki shi Jada hong la ki tana mati dhombuji pui choga chi
2: Lese lo lo om la ki dhombuji chita nara na
3: Lese gila toche na

0: 平均龙青年青年库配给龙青年他的龙青六七年前输赢
1: 你在后面哪了你进去给团结就最写吧了我们扛大脚他起码扛大脚写吧你个哪呢我们扛大脚搞不了早晚了呀因呢我们温州阿新家是送别七港地扩团堂县呀七港地点别扩团堂抓街我们温州阿新家街进去给一个我不打线索其他点别出去过了呀因呢我对堂这些许不得这样到底呢李前孔们拿了白下街我都许不能信进去给一个扛堂扛铁我不打线索从扛堂扛电报居民从扛堂扛塞尔居民地明地切写是预备温州的一个铁堂铁从扛堂扛电报居民的日这节温州堂一心难过个月就完了结果了呀因呢你在孔门南了中西北团呢我的徐处长特定家都我的徐个门那么我就安心家西北七港地六种徐都是哪的样呢七港地六种能度提学了呀因呢二八都见过呀给团大人一起读是吧了唐不得看着这事呢那么我就安心家西送把银章他我呢我不打现场恰恰列松他个能行给推送说在外扩展电报就为了压抑呢我就谈进去给女吧张亚明呢加满了家呢迎接买吧银呢女吧几种银呢是呢听得早晚你的马的是学的银我就你个男呢我就给一个的银呢做起我的没事第二把堂规矩你给扩展电白搁不了压抑呢听俺俺做我就机器就把写白搁不了我的松什么能行啥也研究见西堂他也研究见孙的做了给我听的忙不要的听的松长听俺俺做推送七大白切西落中出的在呢没俺俺了给这听的举报了这个进入沙江区青旅等了国家忙完的事送不着了各地对按照七港定义落中修的在呢金九堂永久的做女的电解第八堂规矩的扩展电报就被南西的一瓦堂被忙不及下不引爆了今天按照家都被这个出长街修过来给国宝铁站买站爱家都成个电个买现在修过来给屯大你把的卡热死呢第一个给电解做没引爆一年今就困难女呗我不打现场他个能行给恰恰来送推送了说吧三号就不定的忙不起来要的是学的人各地各的样哎各地点着做没人的样子给接着的修过来给工作卡的是呢坦荡荡最后学给难对的卡的是呢我们温州阿新家姐今就给一个我不打现场推送了说吧扛堂扛点个圆面给屯大的我的修行别刚弱了下面俺学员给屯大的卡的是呢早晚我点个我就俺心家最点别扩展的没用不钱进去扩展女呗我不打线索三娃就把宇宙谢谢钱给屯大的银章点击屯的特点是罢了特点银章各地点着没银色的给这的血鬼为用这些内地的突破是吧了我呢进去困难女呗我不打现场他个能行给恰恰来送推送说少儿就被被打点的学校送呢爱点呢被忙他就要的啊了被忙他就下要的听俺俺这我就继续就把血白搁不来别提下不赢罢了别拿云点将是不得不别提俺做下不赢罢了下节进去困难女呗我不打线索三把就把要的是各地都在呢家姐票个龙井三把包难了俺我都输不赢罢了当我那俺做俺六种钱呗别提别了下节俺做别提了一时的钱不赢了 yendian jang shibe jang di tuisum di kende resna maomba di sabada bai da jang a jang re tandawa di sabada bai da jang nang du jong a jong re deba di kadesna sabada bai da jang a sa jang re wala jadang tuisum di tuisum ngode chidu zane jaju puge lungtin seba bo namla shiba kari ki tuba ribesna ngunju ki yigi moshu jang 진주기이기 학바도 진주기이기 나타 나서 영주기엔 대다기 두숭나네 마옹 단다 네버 소수 땜베 튼다디 신투밤 시조 투버데 와라 장시베 빼주디라 야 차주는 시베나 장시바디 차지 타데베 차와지 인도자네 차지 타데베 차와이나 Dakshin tang, cha chi le sum so ki yuwa jie yuwa rwa la. Di yu na, bi na, jungwa po shiba dabu, ngubu da tang, jangcha shiba dabu, ngubu shen tenpa rjubu rwa la. Jungwa po tang, jangcha shiba, ngubu dakshin su su se or chinye di, jinju kone nubi, ngubu dakshin su su se or chibu rwa la. Che zang, nge de ngondu shuwe ki nangdu nipa di kades na, ngubu ngunju nga shin jar sung du zane, So xie mu di sung jia di kawa jiga mi jia sung wo dhubay si na bi shi jiga ya ngun juk tang jin juk ni ka shuk bay cha wan ming gi rig la mi jia sung wo ji ruwa la tanda di shuwe di kata si na ngun juk yi ga mo shuk jang jin juk kone nu bay ngun bu dak xian tang cha ji le sung di xin tu sung la sok ba zi or ju ba yu bay cu di ngun du shuk ruwa la ti rin yang jia du ngan zui bai ji xia na di gri bai na Luk zu wei, luk lu, segi, bidin deji xia jie, ngan zu yishib cheba yin na. Bidin nang la, lu ba bo, luk zu wa tang, lu jia, lu ni, te degi yiwa chi gu yu zang, lu segi chawa di, cha ji ta deba re. Cha ji ta deba yin na, dak shen gi yiwa keba di, kotuba re, ruwa la, kotuba re. Ta lu, segi, kalabda lan nang du lu ta, lu segi, Chawa di tuisung ngon ne shubha yinna, tuisung kwa loa yinna, tsangma kalabda la nado le ta le re. Le se ya ki chawa di rang gyangpa la nebe gubla ya, suk di toa ne, ngobo dak shen tang cha ji le sun, daga nang shing ki tuisung la sokpa, kang tang kang yang se mituba re. Rwa la, gyunze kare re se na, tuisung kwa loa suk ji yinba di cheba re. Rwa la. Kedi, lu siya ki chawe di ming di, da ngobo dak shen tang cha chi le sum te shin tu sum so se gu gu yu na, lu siya ki chawe ming di ji la ya yi na, ngobo dak shen tang, da ga nang shing ki cha chi le sum tu sum la sok ba, so su se chi ki da jia jie, ngobo che gu gu yu arwa la, di yi na, lu ba,

0: dus an da janang gela
1: ne sen wo mla to janang shu yin
0: le se gela da ti ri kon zo go den ge yor wa ne kui mo lo ma ti za je ge chu di da che ni ge de zo re sim na lo lo ni de sem za shu gela
1: ji ji na mi sa mo zum de za ba ya lo ya ki ji ka so ra chen sim nyo wa di se ba yo ri zwa la
0: o le gela de ni kon zo de se tom de de ni lo ni de ne ra che
1: ne se chen ta ri ng ni ge a ju tyen chen sim se de su ya di ne ji ji be su chi
0: si sang ge la ta ta che su ge la
1: ne se lo lo ne se wo m la
0: ne se ge la de ni ta che na
1: no shi den jia guo
0: xu o ge la
1: no
2: xie yu chuo ge ge me na
3: No, sinam cho li sinan chi chi xu be ham la ne dan nan be am chen lu xi be su xie di kwang lan nan chu sing chou bu xi zi ge sne yin be gui ge lan tan sa ge ne yin be bem chu ge lan tan nan xin he sne yin be wang qin la tan wang ma la jin ne xie ba yu jie zhe gu nan su
1: long na chu qiu yin di bu to le chi mi le ya ri wei lam chu si ti nan ba kong yin na ge lan ni le ya zhen zhi xu yin am chen lu xi be lu xie di ri gu xu jie yin na mo ke am la leng ge yong le ya pu jie yin na gu su se da yong be men dun xu yin si ti nan xia
3: 老母推我南去青山基地聚集了些那秀男天气新跟初步成名了老母秀年矿内衣呢顶着是困难下阿妈妈看着新给他米兰南去大卫当开给为南去碰爱了碰爱也没不是车就米兰了秀别他也从新矿了秀别妈提了一年碰见了钱拿了车就秀别阿妈成了秀别送些第一呢阿人恩爱阿姨阿姆拉的嘴巴那么给阿姆拉用了配件呢故事在谈谈图形周边被面对修音松下
1: 老陈明了呀有种出个事情呢吧空间能给一套呢其实你能在最低轨道了呀过难下空间能呢最里程去作用吧你了呀曾至十五年里程作用被宋颖呢还将给念不谈他能信颖呢宋颖对着把车速速谈乐嘻嘻给那娃西用给多倍我让给颖呢心生心的一年来乐嘻嘻嘻了呀恰松里程去作用被里程作用能对谈他能信里程的年对着把我让我呢，我他们这位绿西西的绿西西的，那我只能用个多事情那些，老既然给你们难把他接纳收音。
3: 老唐南新母体我能去陈陈基地聚集的三南秀南看看新年初步成名了抗日上当数年困难也能快别名了无穷四个月。李三作用不看不上提人李三上母体聚集也能

0: No, Senam Sonam Sumutun Yam Punyalisan Sematali Sanki, Tedri Anjan Tai, Chinchen Gidi, Kuinki, Dibuja Gujalisan, and Sugar Pioca Sugumasa, Mansuni Sandi, the Nindang Adrin, Chutsu, Judy Chira, Purga, Longchin Tan Tan, and Sinzai wish Jasi by Kuinki, Dibuja Tedon Sugu Yuta, Gomes Chutsu, Good Chitan, Chinki, Shogun Suzu, Naba Gadon Sugu, you betted the Namsu, send you money, even good Chengu Sugu Yin.
1: Lo chom nam so tri nang ni ge le chen ki ju tyen yin na che sim sia di song yue la sam la mo ju je chi shi be lu xie di ne le an lo la ki ta nan be lu xie chen sim sia di yin la
0: lo nian bu nian le chen ki tie zhe an chan le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wo an a tan chu ye ni ge chu dun dun jian yin
1: lo ke si nang na chue sen chuo len jian ne qiu yin ki di bu tuo ne na chue li chen di sen si nang guo guang mi ne qiu yin ki di bu ming li ne zeng yu wei shi jia zeng yu wei shi dong da ji kui yu le
0: no ta nan xin chen chen ji di ctb ge sheng chuan qing xi bi di ge jie qian ki li chen nan chi zhi xi bi lu xie ka zhi gu na ma tan qian ki sim dam tan tan ne xin cuo chi ge ge ge cha dan ka li yin gan san yan jin nu ge zhuo xiu yin
1: lo some day nang na su chu yin ki di bu to le chen ming le ya zhi xi bu zhi la shi na ba gu ge yin lu xie ha jiang ki nian bo qiu ge la leng ge le ya to chen nan xiu yin shi nan xia ge ran ge nian nan ba to chen nan xiu yin
0: no mo tu da wo zhi xi la li chen nan xiu nan ki sen bu xie ba tie dong kan nan zhi tu na ru xiu yin
1: le kam sa
2: kam sa ge ge zhi la da ge dan zhi la shuo ba ti le la
1: lo kam sa ge ran chen le kai xiu na la
2: Memang untuk ini lah.
1: Oh, lese lo. Memang untuk lah. Terus siapa kene na?
2: Nanti si jasa sungsang ni jadi jualah.
1: Lese. Siapa lang na cuci di shop di na? Anu lagi dah nampi lusi cian sim sian di ini. So pun nanti na.
2: Eh, sungsian yang bodi tangan ni ya punya lese tu jangan ke kela nampal hanya tanggal puni. Lese tanggal tengah la jaga jaga tu yang tu si mintu yang ni yang so suye ini lah.
1: No, lese. Tanya na.
2: Jadi ni pergi. Kebab tak tu tentu ni ke, lu ke topu wangi la, ta topu sana terusi la, tinggal supaya thompe macam kila, ta kalau wangi tabul la, kangma topu sana kili la, ta kamba longdor supaya ta topu tinggi liktu la, ta thompe mana, saje ada tulis honda la lebu ye ni la.
1: Ni se lo.
2: Ni nyeri topu cungkir la, ta. Nanti kita tahu tunggu lah, dah mang dah juga lah. Ini zaman ni kita cakap tu sampai sana sama lah, so nak cuma yang tak untuk kecil nang tu yang punang sih, biar bumi kender siang sih sama. Macam cakap tu, cakap tu, tunggu pun sana so nak cuma yang lah bukan ini lah.
1: Dah sen lah.
2: Ini yang sih orang kita tengah tengah simpan dah, biar bumi kender siang sama lah bukan zero, cangkra yang tu tang.
1: No. Lo, gu zai xu yin, ana qi ye ji yong guo dan nan ken leng ge yong li ya zhu yong bei men dian xu yin la.
0: Lesse, mo tu dao zhi la li zai nan xu nan ken ge sen bu xie ban tie dong kan nan zhi tu nan ru xu yin. Lo yin sen bo kam sang.